0: 你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋 人，运输队以受命出发。
1: 具体情况，
2: 第一批450头驴驮的粮食、药品，103人的队伍，